אז עשו את הכל כדי להיות איתי. Chao, cito, hasta la próxima semana. Con otro programa de surtido. Toda la tgubot. Ani Mario Kosoy. Shabbat Shalom. Sof Shavua Naim. Velanu. Lanu. Aim Efshar Shetie. Sof Shavua. רגיל, שקט.